en morgen I dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa tusjen, du børsten. Blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Tusjen som hekta på fersen, kaller dashbordet I mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfyte fersen. Jeg bløsja og slo ned kardersen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser I forsen, men jeg har vognkortet til mersen I Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr I hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt I bussen. Ålreit, sa han, da går I pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter tusjen og Porschen. Men tusjen sto og brøsja på ståsjen. Ta en drosje, du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen I Porschen. Ålreit, sa tusjen, så stamt mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen. Etter den kommersen med han

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Kom hit og fortell meg at du aldri har hørt denne her setningen. Ja, ja, men fem sekunders regelen, dette gikk bra. Jeg har i hvert fall hørt den en del ganger selv. Jeg har sagt det en del ganger selv. Men det sånn at fem sekunders regelen en greie? Eller skal man helst ikke spise det som har dette på gulvet? Godt.no har svaret, og du skal få det her hos meg ganske snart. Jeg håper du blir med.

Synes det var meget greit å få avklart det der med 5-sekundersregelen. Hvis man har det rent hjemme, ikke har katter og hunder og ikke går inne med utesko selv, så kan man altså miste tørre ting på gulvet og spise det med god samvittighet. Men hvis det frukt eller noe sånt, så bør man kanskje skylle det før man putter det I munnen. Da skal vel alle reglene kunne sitte nå som vi har repetert dem. Og så jeg håper at du har en strålende fin torsdag. Det torsdag, endelig torsdag. Snart det fredag, og snart det helg.

Jeg har en sånn nesten ut av kroppen opplevelse om dagen. Jeg tror det var Harald Stanghelle som sa det, at vi bokstavlig talt står og ser på at historie skrives. Og sånn er det jo når det er en ny konge som skal inn, en gammel konge som er død og skal begraves.

0: Er det tåkete og uklart når du plukker bær? Ta en synstest hos Brillehjørnet for å utelukke grå stær.
1: Kom hit og fortell meg at du aldri har hørt denne her setningen. Ja, ja, men fem sekunders regelen, dette gikk bra. Jeg har i hvert fall hørt den en del ganger selv. Jeg har sagt det en del ganger selv. Men er det sånn at fem sekunders regelen en greie? Eller skal man helst ikke spise det som har dette på gulvet? Godt.no har svaret, og du skal få det her hos meg ganske snart. Jeg håper du blir med.

synes det var meget greit jeg, å få avklart det der med 5-sekundersregelen. Hvis man har det rent hjemme, ikke har katter og hunder og ikke går inne med utesko selv, så kan man altså miste tørre ting på gulvet og spise det med god samvittighet. Men hvis det frukt eller noe sånt, så bør man kanskje skille det før man putter det I munnen. Da skal vel alle reglene kunne sitte nå som vi har repetert dem. Og så jeg håper at du har en strålende fin torsdag. Det torsdag, endelig torsdag. Snart det fredag, og snart det helg.

Eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

0: Da vi klare for å ta fatt på ark nummer to. Jeg må le litt av det som skjedde på forrige arket. Men vi starter med en rekke. 200 kroner i premie, og første tallet det blir 65. 6, 5. Åtte, åtte, tre og tjue, to, tre, fem, fem, fire og tredve, tre, fire, ni og førti, fire, ni, åtte og femti, fem, åtte, sju, sju, en og åtti, åtte, en, to og førti, fire, to, tre og tredve, tre, tre, ni og sytti, sju, ni, 59, 5, 9, 26, 2, 6, 18, 1, 8. Da har vi alt en innrekker med her som har bingo på.
1: 79.
0: 79. Kan vi se, der har vi pennen min. 79, vi får et vagnnummer.
1: 38, 50, 94.
0: 50, 94. Da skal vi se, det var på 79 der igjen. Da kan du lase.
1: 8, 42, 58, 79, 81.
0: Korrekt. Vi skriver?
1: Solveig Holmen.
0: Solveig Holmen. Og da det Vestorpa.
1: Ja.
0: Og så var det resten. Kan jeg våge meg på den?
1: Ja, gjør det du.
0: Det Vestorpa. Det ikke landhandel. Lenger, vet du. Landhandel.
1: Nei, landhandel.
0: Ja. Ok, da var det 200 premie der.
1: Ja, greit. Takk skal du ha.
0: I like måte. Hei.
1: Jo, hei, hei.
0: Det var en rekker. Den gikk ut da på 79. Da skal vi ha to rekker. 300 i premie. Jeg sier ifra når vi i natt på. Etter 79 var vi innom 59. 5, 9. 26, 2, 6, 18, 1, 8, da vi vel omtrent der vi gikk ut, 45, 4, 5, 17, 1, 7, 2, 2, 3 og 60, 6, 3, 50, 5, 0, 54, 5, 4, 55 55 47 47 6 6 61 6 1 37 3 7 22 2 2 60 6 0 85 8 5 11 1 1 73 7 3 39 3 9 78 7 8 15 1 5 36 3 6 4 4 13 1 3 77 7 7 86 8 6 44 4 4 Er det en Tore med her?
2: Ja, 86
0: 86 8 6 som har et ungdommer
2: 42 39 80
0: 39 80 Skal vi se, og så var det på 6 og 8, da kan du løse.
2: 2, 18, 22, 23, 33, 42, 60, 65, 79 og 86.
0: Korrekt, vi får et navn.
2: Annie Steffrø.
0: Annie Steffrø. Og heftet er kjøpt.
2: Extra Eviction.
0: Det var ekstra i Vikersund. Ja, da var det 300 på den.
2: Den er greit, takk.
0: I like måte. Hei. Torekern gikk altså ut på 86. Da skal vi ha full bong. Tre rekker. 500 er i premie. Og vi fyrer på at med 44. 4. 4. 12. 1. 2 75 7 5 83 8 3 40 4 0 31 3 1 89 8 9 64 6 4 71 52 70 70 38 38 43 43 69 69 56 56 Da en trerekke med her, som har bingo på.
1: Da var vi på 69.
0: Det var på 69.
1: Som Nei, men, vent litt. Nummer 1 har du ikke gått, Torne?
0: Nummer 1?
1: Ja, nei, det 2 rekker nå.
0: 3?
1: Nei, det 3 rekker, ja. Nei, men nummer 1 har du ikke gått.
0: Nei.
1: Nei, men da har han feil.
0: Ja, ok.
1: Yes, da ringer vi kanskje senere.
0: Ja, ok.
1: Ja, greit. Jo, ha det.
0: Da var det falsk alarm der. Ikke noe bingo på 69. Så vi spiller fremdeles da om full bong. 3 rekker på ark nummer 2. 69. Har vi med en ny en her?
3: 56.
0: Du har en på 56, ja. Og vognnummeret der?
3: 46 42 68
0: Der har vi den, da kan du lese
3: 8 38 56 83 60 89 80 6 15 23 28 50 60 22 31 34 40 78 81 80
0: Helt korrekt, og vi får et navn
3: Hilde Melbostad
0: Hilde Melbostad og heftet er kjøpt
3: ST1 på Gran
0: ST1 på Gran
3: Ja
0: Ja, det med en luring I kulissene her så vi får se om det resulterer ja. I noe
3: Ja, vi mennesker antageligvis
0: Ja, det godt mange tar
3: Akkurat
0: Ja, det men fint, takk for deg Ja,
3: nei.
0: Ha det bra. Kapitän Nestemann på 56.
4: Ja, det bong nummer 35351.
0: Ja, vi får melding nå at det en bingo som melder seg på et par tre tal tidligere. Ja, Så da må vi dessverre bryte før vi kommer I gang.
4: Ja, ja, men den grei.
0: Ja.
4: Ok, da, ha det her.
0: Ha det da. Nei. Da du litt usikker på hva tar du har bingoen på, men vi får begynne med et bongnummer, kanskje.
4: 47, 2876.
0: 2876?
4: Ja. Han bygger på 38.
0: Du har den på 38, ja.
4: Ja.
0: Aldri vært noe tvil om det, si. Da skal vi se. 47. 28, 76, 38, og da har du ikke med den, og du har ikke med den, og du har ikke med den. Da kan du løse.
4: 8, 24, 36, 44, 78, 17, 26, 38, 59 og 60, 11, 41, 52, 79 og 87.
0: Helt korrekt, Ern. Og da skal vi skrive...
4: Aina Martinsen heter Pyrestrand.
0: Aina Martinsen, og det var YX på Pyrestrand.
4: Ja.
0: Ja. Da var det du som fikk 500, for da ingen på vent der.
4: Takk skal du ha.
0: I like måte. Hei.
4: Jo, hei.
5: Briller, kontaktlinser og solbriller med styrke. Hos Brillhjørnet har vi fokus på kvalitet i optikeryrket.

0: En. Sju og tredve. Tre, sju. Seks og seksti. Seks, seks. To og tredve. Tre, to. Nitti. Ni, null. Seisen. En, seks. Førti. Fire, null. Ni og førti. Fire, ni. To og femti. Fem, to. Sju og seksti. Seks, sju. Sytti. Sju, null. Ti. En, null. To og førti. Fire, to. Sju og tjue. To, sju. Fire. Fire. Åtte og førti. Fire, åtte. Da er det en rekke med her som har bingo på
1: nummer fire.
0: På nummer fire, ja. Der er bongnummeret.
1: 35, 7, 31.
0: 7, 3, 1. 35, 7, 3, 1. Og så var det... Da har vi med en på 27, for jeg hører her at jeg tar det før.
1: Tar det før,
0: ja. Ja. Sånn er det. Vi får gå på den videre.
1: Ha det bra.
0: Da har vi menn på 27, ja. Og vi får det på,
2: ja, vi.
0: På den.
2: Ja, 423940.
0: 4239.
2: 40.
0: 40.
2: 423941, unnskyld.
0: 3941, det går bra. Skal vi se. Hvis jeg får skrivet 42, 39, 41. Og da har vi 27 der, ja. Da kan du, Lasse.
2: Ja, 19, 27, 37, 52, 84.
0: Korrekt, vi skriver.
2: Marit Hansen.
0: Marit Hansen.
2: Ja.
0: Og det heftet er kjøpt.
2: Og ekstra viksjon.
0: Ekstra i Vikersund. Ja, da var det 200 på den.
2: Ja, flott.
0: Fint, takk, takk.
2: Takk, vi må det. Hei.
0: Ja, det var ene rekkeren. Den gikk ut på 27. Da skal vi ha to rekker. 300 er i premie. Etter 27 så var vi da innom nummer 4. 4. 48. 4, 8. 3 og 30. 3, 3. 7. 7. 14. 1, 4. 62.